ראשי ולא תיקל לי בת שתוכחים באדמי בכי חסו אני אמי ונבנית העיר על תילה והיו למשיטה שוסייך ורחקו כל מבלייך יסיס עלייך